0: sia ye ye go kwa ke ntiti binene go ntisi ya ka de la bira media ye ndabi na no na gbigbi mangu ye si ya sia ke ya ndabi to ama mi ho kanu na kinu sisi ye yiru se yiri ha ma ye media go sia sia ye go ewo ke we nuguru so mena ya sia ke mo sa me sia ya ko tura ya yugo de kwa ba bini no ye ita se ni esawa nugurumia ya kowe ya nugurumi kwa bare gya bini sebe ya bini di ha monugurumi ya bini di ha monugurumi mena du de me tonu me binti una ndimo nugur ho me ma nimi bibe ba ndimo ye mero nugur ho he ga da ga ganturi ya nde ganturi ya pe ma figo mero pe ga enti yera samia mero ke gogo de yera ma nugur ndi pa ni ma de mwa odi anwa on wita ya mi anwa me bemi barako sen ira ko iga iga dabia iga kpanya to miami ko ka ho gena ko agison bote na kin ga ba bonko miami
1: yo ga he so ndo ba ndina na yinyiru musa ha
0: eh me ka ho giba girwa leti na ka ho wa na ka ho me ba ma sonwa na ma taba bi kin ko winti ko ma ka ho ge ko pa uwa ngena ma we ho na sasera se sugura ma won biragia pa ho ho tombo do si aka do si sawa giso asuma bu mena no merci sa ba po fo ko sasera ba ka ko ka ba ka sewu anwa anda to muga damino badon siwa bego kan du da ba yesoro mo mi ami ara fi
2: mem
0: ya ba so kula dina kula se mbira ge kwa wa so do ha so da ki saka to do siya.

0: Asa ready you.
1: Ba mo ro yirendo.
0: Yawa. Alai kurando.
2: Na apro.
0: La pia.
2: Sa mi bisu to ra kuro mba ma kuro.
0: Yawa.
2: So ho so.
0: E go do ya so ma simba mbira gi abena so kwa saka ko yirendo ye so mi wa apro se.

ta janga ya bundo no ma janga bu agba ku jono gaza bu go do bane ereji wate de hane e boli e hu na bu ta janga ya ani bo wi a eroi o janga ya hata to wo de ha ko